När den 23-åriga Erich Wolfgang Korngolds opera Die Tote Stadt, den döda staden, fick premiär så skedde det i två tyska städer samtidigt, Hamburg och Köln, som får vi säga lever i hyfsat högönsklig välmåga trots betydande ålder. Hamburg grundades tidigt 800-tal och Köln räknar över 2000 år då en romersk befästning anlades där strax före vår tideräkningsbörjan. I dessa städer fick Korngolds Den döda staden premiär samtidigt den 4 december 1920. Här hörde du Kate Royal sjunga Glück, das mir verlieb. Marietas sång ur Den döda staden. Edward Gardner ledde Engelska nationaloperans orkester.

Först hörde du Hélène Couvert och Juliette Urel spela Nocturne av Lili Boulanger. Sen spelade La Voce Strumentale Not in This World av Sergei Achonov.

Applåder för Sofia Karlsson som sjöng och spelade Du var där, som har skrivit tillsammans med Andreas Mattsson. Men innan dess hörde du Izumi Tateno spela November, kala träd ur 12 pianostycken av Selin Palmgren med titeln Sol och skyar.

0: B-Rock Orchestra spelade andra satsen ur Franz Schuberts symfoni nummer 6 i C-dur. Du hörde det här i P2 på hemväg med mig Erik Mjörnes, där vi ska få kulturnytt med Andrea Valderrama. Vad handlar det om idag?
1: Jo, men det ska handla om manuset till en kultförklarad svensk pjäs som återfunnits, om opera ombord på en buss, och så har Stevie Wonder släppt flera nya låtar från ett klassiskt album som fyller 50.
0: Mycket musik som skulle kunna finnas med här i ett P2 på hemväg. Opera spelar vi ofta, och en och annan Stevie Wonder förekommer. Men inte direkt efter Kulturnytt som vi hör nu.
1: Manuset till en kultförklarad svensk pjäs har återfunnits. Sedan slutet av 1980-talet har den enda kopian av Sakrament saknats. Nu har det överlämnats till arkivet över dramatikern Lars Noréns verk. Vi hör Lars Noréns dotter Nelly Bonner.
2: Och nu har jag äntligen fått tag på det här, letat länge, jag skulle säga några år.
3: Sakrament, som består av repliker hämtade ur två av Lars Noréns pjäser, sattes samman av nyligen avlidna Richard Günther tillsammans med dramaturgen Karin Wiklund. Hon berättar för Kulturnytt att hon nyligen återfann manuset i en matkasse på en vind.
4: Det där har jag skrivit på maskin, och det är liksom tippex och... Men det är komplett, det är 80 sidor som var Lars Noréns repliker, men som vi liksom plockade.
1: Hur var det? Vad minns du av hur det var?
4: Vi drack mycket vin, det kan jag säga. Och det blev sena nätter, och det var väldigt inspirerande.
3: När pjäsen sattes upp 1987 beskrevs den i kvällstidningarna som en chockpjäs. Dagens Nyheter kallade det, citat, avantgarde på hög nivå, och Svenska Dagbladet såg, citat, sensationell regi, magi. I programmet Teaterkikaren i april 1987 om 80-talets nya teatergeneration beskrev Richard Günther pjäsen så här.
5: Vi har inte haft några tankar i Sakrament vart vi vill nå med det här. Vad publiken ser när de ser Sakrament är att de ser 7 skådespelare som offrar sitt liv. Och sen kan man ju börja tänka på vad man själv offrar i sitt liv. Det är ju kanske en sak.
3: Nu adderas manuset till arkivet med Lars Noréns verk, som ägs av Lars Natten Norén AB, där Nelly Bonner är vd.
2: Det börjar bli komplett. Det finns inte originalmanus till allting. Det är bara några få. Men jag skulle nog säga att det mesta finns nu på plats. Så det känns väldigt, väldigt roligt.
1: Reportrar Mina Benajsa och Viveka Blad. Riksteatern flyttar operan La Traviatas tragiska kärlekshistoria om de älskande Violetta och Alfredo ut i verkligheten till en rullande buss. Föreställningen heter Violetta tar bussen.
6: Jag vill berätta för er om Alfredo.
7: Det finns inget härligare än att skapa med begränsningar, och bussen är ju en begränsning.
8: Sanna Strandberg-Kolling är librettist och regissör för föreställningen som kommer till 25 platser i landet och spelas i bussens mittgång med både motor och vägknaster som del av ljudbilden. I Violetta tar bussen har operaplattformen Sad Girls arrangerat om Giuseppe Verdis 1800-tals musik för syntar, beats och gitarrer. Den har fått svensk text och blandas med nyskriven musik. Och även om berättelsens kärna är densamma, så får publiken här en unik närhet till de två sångarna Elisabeth Meyer och Daniel Rosenberg.
7: Vara så nära operakroppen. Det finns något lite heligt att sjunga på det viset. Och det tänker jag är någonting som liksom kanske utmärker den här föreställningen.
1: Reporter Anton Bennebrandt. Stevie Wonder har släppt 4 tidigare okända låtar från inspelningen av sitt ikoniska album Songs in the Key of Life.
9: För 50 år sedan, den 28 september 1976, släpptes det album som idag räknas som ett av de mest banbrytande album någonsin. Stevie Wonder's Songs in the Key of Life. Med albumet blev sångaren, musikern och låtskrivaren Grammy-vinnare i bland annat kategorin Årets album för 3:e året i rad. Och med hits som I Wish, Isn't She Lovely, Ass och Sir Duke var det helt ofrånkomligt att Stevie Wonder nu var en av de största artisterna av sin tid och att soul och R&B var ledande musikstilar inom populärkulturen. I år firar Stevie Wonder 50-årsjubileet inte bara med en världsturné som kommer till Stockholm i oktober, utan även med att släppa en EP med 4 låtar från inspelningarna 1976 som då inte kom med på albumet. It's my life story of love that never comes true. Och ja, visst känner vi igen svänget, rösten, Motown-gunget och de än idag oslagbara melodierna. Speciellt i låten My Life Story of Love, som är den låt av de här 4 som jag tycker hade platsat på originalalbumet.
1: Tanne Ulriksson om Stevie Wonder, sist i Kulturnytt med Andrea Valderrama.
10: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Du lyssnar på P2 på hemväg. Jag heter Erik Mjönes. Och efter Kulturnytt som handlade om opera, och det gör det nästan varje kväll här i P2 på hemväg, kommer göra det ikväll lite senare också, men inte just precis efter Kulturnytt, för då hörde vi André Schoch som solist tillsammans med Stuttgarts kammarorkester spela första satsen ur Johann Melchior Molters konsert i D-dur för trumpet, två oboer och stråkar. Och efter det då hörde du inledningssatsen ur Dag Viréns symfoni nummer 3. Det var Islands symfoniorkester som spelade och Rumen Gamba som var dirigent.

Jag nämnde det för någon vecka sedan att när hammondorgeln, den elektriska orgeln, uppfanns på 1930-talet så var idén att den skulle vara ett komplement till piporgeln. Lite enklare och mer billigare och lättare att transportera förstås. Men det var ju inom jazzen, soulen, bluesen, gospeln framförallt som det här instrumentet har använts. Jag har nog hört hammondorgel i mer hårdrock än vad jag hört det som komplement till piporgel. På 50-talet kom Hammond B3-modellen som jag är ganska övertygad om att vi hörde här. För det var Shirley Scott som spelade. Keep the Faith, en låt hon hade skrivit tillsammans med George Ismay.

Cecilia Siliakos, Delfin Konstantin Resnik, Kati Raitinen och Ylva-Li McTaggart Siliakos bildade tillsammans en harpkvartett. Här spelade de andra satsen ur Anton Edvard Pratés harpkvartett.

Det här var musik ur Felix Mendelssohns första symfoni komponerad 1824 när han var 15 år. Brådmogen är bara förnamnet, för inte nog med detta. Året innan, när han var sådär 12, 13, 14 år, skrev han 12 symfonier. Men då bara för stråkorkester, ska jag säga, här i det som räknas som hans första symfoni. Det skrev han för full orkester med träblås och brass och pukor. Mendelssohns var en välbärgad familj, så premiären hölls hemma under en privat tillställning där de firade hans syster Fanny, senare Hänsel, när hon fyllde 19 år, så de kan inte ha bott sådär särdeles trångbott. Det dröjde några år till innan den framfördes offentligt, då med Gewandhausorkestern som han senare skulle leda. Orkestern som du hörde nu var Radiosymfonikerna, som spelade andra satsen ur Felix Mendelssohns första symfoni i C-moll. Och innan det, då hörde du Alice Sara Ott spela Edvard Griegs Trolltåg. Och du hörde allt det här i P2 på hemväg med mig, Erik Mjönes.

Tack så mycket. Vi tar väl en låt till, tänkte jag. Ska vi ta... Jag tycker vi tar den här polskan efter Hjort Anders. En polska efter Hjort Anders.

0: Sist hörde vi polska från Mörke med Krivole Trio här i en direktsänd jubileumskonsert för albumet Jazz på svenska. Olof Lindroth spelade piano och synthesizer, Egil Karlman kontrabas och mungiga och Simon Albertsen trummer. Nu har det blivit dags för publiken här på Färsing att ta en kort paus. Och medan vi laddar om för Britta Virves trio och i kvällens andra set. Under tiden ska vi få höra ett fint reportage om jazz på svenska, signerat Frida Granström.
1: Ja, reportaget börjar med basisten Georg Riedel som berättar om den där regniga dagen 28 februari 1962 då han tog en taxi till Sundbyberg och Europa Filmstudio där Jan Johansson väntade.
2: Det var en jättelik lokal. Det var egentligen en stor studio för inspelning av film. Och mitt på golvet stod en stor flygel. Och när jag kom dit med min bas så stod både Jan Johansson och en pianostämmare på huvudet i den där flygeln och höll på att krafsa och stämde den och intonerade den väldigt noga. Och Jan var väldigt aktiv i detta. Och det förstår man när man lyssnar på de här inspelningarna hur noga Jan har varit med i den processen, för att det är ett väldigt speciellt och personligt sound.
1: Georg Riedel är nervös. Han har bara fått några enkla notskisser och inte så mycket instruktioner.
3: Jag gör lite sån grejer du också.
4: Kan jag göra det?
2: Det var alltid lite nervöst att spela med Jan Johansson, för att man kände att han dels var en så fantastisk musiker och han hade en auktoritet som var väldigt naturlig och den spred han omkring sig på något sätt, han var nog inte medveten om det själv, som gjorde att man blev väldigt skärpt.
1: Han ställer upp sin bas vid sidan av den svarta flygeln och undrar vart de andra musikerna är.
2: För vi skulle spela jazz, då ska man åtminstone ha trummor. Men nej, sa Jan, det är inte så. Nu ska du och jag spela här bara. Piano och bas, vilket på den tiden var mycket ovanligt. Och jag kände mig väldigt naken i mitt spel. Men det var väldigt roligt också att få höras ordentligt och ha en väldigt betydande roll i musiken.
1: Och att det utöver piano även blev kontrabas på det här albumet var något av ett infall, berättar Jan Johansson långt senare.
5: Jag hade bestämt att jag skulle spela bara piano ensam, men ett par timmar före inspelningen så fick jag lite rampfeber, så att jag ringde efter Georg Riedel, vilket kanske var tur.
1: I studion finns även ljudtekniker Olle Svembel. Han går runt och testar ljudet i lokalen och kollar placering av olika mikrofoner.
2: Olle Svembel var berömd för sin... Han var väldigt känslig när det gäller ljudnivåer. Så att på skämt så finns det bland ljudtekniker och även musiker en speciell enhet för när man gör svagare och starkare på med reglerna. En svembel är en sån enhet.
1: Jan och Georg tar om några av låtarna ett par gånger, men inspelningen flyter på bra trots att Georg är ovan vid att spela folkmusik.
2: Jag hade ingen aning om folkmusik, om svensk folkmusik. Jag kom ifrån Centraleuropa, så att jag hade nog en helt annan bakgrund.
1: De spelar in 4 låtar som senare samma år ska komma att släppas som EP. Det var Jans fru Else som kom på titeln Jazz på svenska. Och omslaget blev en bild på en gammal portmonnä med texten Lycklig resa broderad på. Men det var ingen självklarhet att musiken skulle ges ut. Jan Johansson tvekade kring huruvida musiken verkligen höll måttet.
2: Är det någonting att ha? Så han är väldigt osäker och frågar en massa folk. Han frågar mig och han frågar en massa andra vänner som han litar på.
1: EP:n fick blandade reaktioner. Även om många samtida jazzmusiker tyckte att det lät bra, så ansåg man att det var omodernt att vända sig till den traditionella nordiska folkmusiken.
6: Alltså, jag kan säga så här att jazzmusik i Sverige när jag började spela på Nalen och så där, var ju väldigt mycket influerad av amerikanska förebilder. Och därför så kom både Bengt-Arne Wallin och Nils Lindberg och Jan Johansson och Lasse Gullin med något ganska nytt, nämligen något som hade en nordisk ton. Vilket inte hade funnits förut, vad jag vet. En jazzmusikalisk uttrycksform som inte alla tyckte var bra. De tyckte inte det var någon jazz. Så många recensenter var väldigt ljumma mot den och föraktade den. De tyckte inte det svängde någonting. Och ibland använde man inte ens trummor och sådär, och då blev det ju ingen jazz och så vidare. Ja, det visade sig sen att publikt hade det en väldig genomslagskraft. Speciellt det som Jan Johansson spelade när han började bearbeta svensk folkmusik.
1: Kring midsommar 1962 kunde man höra jazz på svenska i radion för första gången. När de två musikerna gästade Olle Helander i studion. Så här lät det då.
4: Så här i midsommartid brukar vi tänka på blommande ängar, skira björkar och danslekar kring majstången. Jag undrar om inte Jan Johansson och Georg Riedel hade ungefär samma helsvenska sommarattribut i tankarna när de började leka fram det program vi nu ska lyssna på. Jazz på svenska heter det, och det säger egentligen precis vad det är fråga om. Jan och Georg har fastnat för några svenska folkmelodier, bygdelåtar är väl kanske rätta uttrycket, och givit dem en tolkning som inte bara är personlig och naturligtvis i jazzens anda, utan också pietetsfull och av hög konstnärlig kvalitet tycker jag. Bygdemusik ska spelas på fiol, säger ni nu. Ja, kanske det. Men lyssna först och säg sen om inte Jan Johanssons piano och Georg Riedels bas gör rättvisa åt det musikaliska materialet.

0: EP:n Jazz på svenska sålde bra och Jan Johansson kom att fortsätta göra sina folkmusiktolkningar. Men vad var det då han såg i folkmusiken som andra jazzmusiker inte verkade se vid den här tiden? Kan uppväxten i Hälsingland ha spelat in? I en intervju med Lars Ramberg berättar Jan om hur hans intresse för folkmusiken började.
1: Jan Johansson, får man ställa en sån fråga till dig som att hur är ditt förhållande till folkmusiken?
2: Det är ju tämligen gott. Det har det väl alltid varit.
1: Mm. Hur kom du in på ett förhållande till folkmusik?
2: Ja, det började väl för mycket länge sedan när man hörde i radion. Radiotjänstinspelningar som det heter.
1: Spelmän.
2: Ja, just det. Och så småningom blev man så intresserad att man började forska på bibliotek och sånt där. Gamla skrifter. Och började härma efter själv lite grann. Och så småningom till och med att spela det tillsammans med jazzmusiker. Fast det dröjde ganska länge innan man vågade göra det mer offentligt, innan det blev så att säga tillåtet att göra det.
0: När en ung Jan Johansson studerade till ingenjör på Chalmers så kom han att engagera sig i spexet. De skulle sätta upp pjäsen Gustav Eson Vasa och ville då ha svenska tongångar. Det sägs att det var då Jan begav sig till biblioteket och började grotta ner sig i svenska låtar. En folkmusiksamling på 24 böcker och totalt 8000 upptecknade låtar. Bland annat fann han då emigrantvisan som lät så här i det kommande spexet.

0: Den låten skulle runt 10 år senare komma med på den första EP:n med jazz på svenska. Några vänner till Jan hade startat skivbolaget Megafon för att kunna ge ut musiken från Chalmers Spexen. Och det blev även de som kom att ge ut Jan Johanssons egen musik.
1: Och då undrar man ju kanske varför Jan Johansson, som då var relativt känd redan, inte spelar för ett större bolag. Nej, men det vill han inte, för att Megafon var några kamrater från Chalmers som ägde, och de var han lojal emot. Så att han spelade in all sin musik på Megafon.
0: Det är vid den här tiden inte vanligt med kompinstrument till folkmusiken, och Jan hade inga ackord eller harmoniseringar att följa utan utforma själv arrangemangen. Men han försöker ändå fånga musikens själ i form av ornament och intonering, och han inspirerades av melodierna och fraseringarna i folkmusiken.
2: Det som just gör att det passar så bra för jazzmusiker att spela är att de i regel är strängt rytmiska, det vill säga de går i samma tempo hela tiden. Det är inte, så mycket rubaton som i spansk musik, om man ska ta ett exempel. Mm. Utan de passar rätt bra att spela lugnt men säkert. Så
3: det. Är det kul, är det, ja, att arrangera folkmusik?
2: Ja, det är ju först och främst därför att den svenska folkmusiken och de flesta länders folkmusik, de har ju väldigt fina melodier som det är roligt att bara spela dem. Och de inspirerar kanske till annorlunda improvisationer än vanliga evergreens. Det låter ju lite annorlunda kanske, och just om man vill hitta på något nytt så är det ju en intressant väg. Och jag tycker det är skojigt att hålla på och leka med de visna.
0: Och Jan stannade inte vid att inspireras av de noter med folkmusik han fann, utan lyssnade gärna till de fiolspelande folkmusiker som var aktiva på 50- och 60-talet.
4: Men du lyssnar på fiolspelmän?
2: Ja, det gör jag. Paul Olle och Nils Agenmark speciellt, som jag har blivit rätt så bekant med de sista åren. Vi har till och med haft en del konserter tillsammans och spelat då. Och det har varit rätt skojigt, inte minst för att få lyssna till just de två.
0: Kanske var det den ömsesidiga beundran musiker emellan som gjorde att Jan och Georgs tolkningar välkomnades in i folkmusik Sverige.
1: När det gällde Jan Johanssons prestationer så kommer jag ihåg vid ett tillfälle en av folkmusikerna, jag kommer inte ihåg vem det var, någon från Bingsjö antagligen, som sa att det är härligt att spela med er, för ni är riktiga spelmän. Och det tyckte jag var ett stort beröm.
0: Efter 3 EP-skivor som spelades in åren 62, 63 och 64, så släpptes till sist i slutet på 1964 samlingsskivan Jazz på svenska, en LP med 12 låtar.
5: Jag tror redan 64-65 så låg den väldigt högt uppe på topplisterna och kämpade då liksom rangmässigt med sådana här storheter som Miles Davis och Art Blakey och Cannonball Adderley. Nu talar jag om jazzlisterna, men så småningom listade den sig in på, kom den upp på svensktoppslistor och så. Men jazz på svenska har ju alltid legat högt i vilken lista som helst, och det gör den ju fortfarande.
0: Det sa musikprofessor Erik Kjellberg om succén Jazz på svenska, som kom att bli Sveriges mest sålda jazzalbum. Vad är det då som gjort albumet så stort?
1: Även om jazzmusik var en väldigt populär musikform då, och en musikform som tilltalade ungdomen. Det är kanske svårt att förstå idag, men så var det i alla fall. Men ändå så den här ganska melodiösa och nordiska och vemodiga tonen tror jag tilltalade väldigt många människor.
0: Jan fortsatte att utforska folkmusiken. Han gav ut albumet Musik genom 4 sekler och även jazz på ungerska och jazz på ryska. Han och Georg turnerade runt i Sverige och världen med folkmusiken, men också Jans egna jazzkompositioner som kunde låta helt annorlunda. Och samtidigt som Jan helst inte spelade samma musik för många gånger och gillade att variera sig, så ville publiken ha igenkänning.
1: Jag tror att det där störde Jan väldigt mycket, för han ville inte alls hålla på. Det här med folkvisorna är bara en liten del av hans verksamhet.
0: Så kommer en kväll i början av november 1968. Jan är 37 år. Den kvällen spelar han Georg och Rune Gustafsson på Solna stadsbibliotek. Konserten är fullsatt med 400 personer som trängs på golv och i trappor. I slutet av konserten kommer som vanligt förfrågan om albumets titelspår, Visa från utan myra.
1: Och då säger Jan att ja, nu ska vi spela Visa från utan myra, arrivederci, farväl. Och jag kommer aldrig att spela den mera. Och det gjorde han inte heller.
6: Arrivederci utan myra.
7: Några dagar senare så kom chockbeskedet att jazzpianisten och kompositören Jan Johansson hade omkommit i en bilolycka på väg till centralstationen och ännu en spelning. Tidigare år så avled ju även basisten Georg Riedel, 90 år gammal.
8: Och på sätt och vis kan man ju säga att Georg Riedels och Jan Johanssons samarbete fortsatte även efter olyckan. Jan var precis i full gång med kompositionsarbetet för musiken, för filmatiseringen av Astrid Lindgrens böcker om Pippi Långstrump. Och han hade precis spelat in en demo utav titelspåret. Frågan om att fortsätta arbeta med musiken gick till Georg Riedel som om en smula motvilligt tackade ja. Och resten är ju som det brukar heta historia.
7: Ja, från då till nu. Du lyssnar alltså på en livesänd jubileumskonsert för albumet Jazz på svenska som fyller 60 år. Vi har i första timmen lyssnat på Klyvole Trios egen musik och tolkningar av musiken från albumet. Nu ska Paul ge er en närmare presentation av nästa band.
8: Ja, för det har blivit dags för kvällens andra trio ledd av pianisten och kompositören Britta Virves. Britta är från början från Estland men har sedan flera år verkat i Sverige. Hon har den senaste tiden fått mer och mer uppmärksamhet och kan idag räknas som en av våra mest eftertraktade jazzpianister. Hennes senaste album Juniper blev förra året nominerad till en Grammis för årets jazz. Och här är hon. Välkommen Britta!
9: Tack så mycket! Tack.
8: Dina 21 första år ska jag säga, levde du i Estland. När kom du i kontakt med den här musiken och vad gjorde den för intryck på dig?
9: Jag har faktiskt en spännande historia. Jag kommer från en liten ö utanför Estland som heter Saremaa. Och när jag var 10-12 år gammal, då spelade jag klassisk piano. Och så hade min mamma en kompis som bodde i Finland som skickade en pianobok hemma till ön, till oss. Och det var Jazz på svenska notboken. Så när jag öppnade den kände bara att det här är någonting som jag aldrig har hört eller spelat tidigare. Så det öppnade ju en helt ny värld för mig.
8: Fantastiskt. Och hur gick tankarna när du fick frågan om att vara med på den här jubileumskonserten?
9: En stor glädje rop inombords. Samtidigt som det kändes som en stor utmaning att ta på sig. Men jag känner mig trygg för att jag har med mig min trio med Jon Henriksson och Jonas Bäckman. Så det kommer lösa sig, tror jag.
8: Ja, det tror jag garanterat också. Kan du som jazzpianist idag, alltså albumet är ju 60 år gammalt och musiken är äldre än så. Kan du som jazzpianist idag hitta inspiration i musiken?
9: De melodierna kommer ju fortsätta leva. Tror jag. Vi diskuterade det i backstage. Att kan de vara 300 år gamla? Hur gamla är de egentligen? Så, hur mäktigt det är att vi alla sitter här och ska lyssna och spela de melodierna tillsammans. Så det är någonting vi tar på störst allvar.
8: Fantastiskt. Med dig har du musikerna Jonas Bäckman på trummor och Jon Henriksson på bas. Vad kommer vi få höra först?
9: Vi kommer börja den här kvällen med Emigrantvisa.
8: Britta Virves trio, varsågoda.

Tack så mycket. Full fashion, det här är något exceptionellt. Tack för er energi. Vi spelade då Emigrantvisa. Och sen fortsatte med polska från Medelpad. Och sen försökte vi visa vår egen karaktär och sida med min låt Downtown. Och nu... Tack så mycket. Och vi ska fortsätta med visa från hjärna.

0: Britta Virves trio. Du lyssnar alltså på en livesänd jubileumskonsert för albumet Jazz på svenska som fyller 60 år i år. Britta Virves, vi fick ju höra tidigare här i reportaget att den här albumet togs emot med viss skepsism när det kom ut, i alla fall bland musiker. Hur är det på jazzscenen idag? Finns det något uttryck eller genre som du skulle säga skulle vara kontroversiellt att ta sig an som jazzmusiker?
1: Jag tycker att vi lever i en helt underbar tid, helt musikaliskt sett, att allt är tillåtet. Det tycker jag, och det finns absolut ingenting som är kontroversiellt, så det är applåd för. Ja, verkligen.
0: Härligt. Hur har du arbetat med musiken? Finns det något speciellt i John Johanssons inspelningar som du har tagit fasta på?
1: Vi har tillsammans försökt bevara och vårda kärnan i musiken och melodier, och sen har vi försökt att sätta vår egen prägel runt omkring det som händer. Det har vi gjort.
0: Fantastiskt. För det mesta arbetar ju din trio med din egen musik. Hur är det att jobba med musik som har en sån här välkänd förlaga?
1: Jag tycker att jag märker stämningen i rummet också. Så det är nästan som en julafton när man förväntar sig att läsa en dikt eller poesi. Det är nästan obekvämt, men också väldigt härligt samtidigt.
0: Fantastiskt. Då ska ni få fortsätta spela. Vad kommer vi få höra härnäst?
1: Vi kommer höra ett underbart basintro som leder till gammal bröllopsmarsch.
0: En varm hand för Britta Virves trio.